alla gäster om då som med det här hade ho, ho, ho lite in i ishi ega a båda assi du till vår jäda nakashiva alivi.